sen ko dal ini juno e dia len da jahi e ben da ne ina a hojon hojon cha va he nizan hojon haslin cha ayon ish di ina il ini